masinezi na hinaga ha edako wele de horojondi yati edako di ahine hegoto ha de sisi Kathleen doll sige edai zank e wotso tlwi dai zank e junior on wotso sinlani on wele de horojondi yati edako zonsi klb 101.9 fm don sonti woyati denede agonte do na wo gundi a wa wa don gundi a wa ta hazon ke gundi atle e go ton kon ta ni ti wa ga atle eta ko eta a kwe li ti e hi wo kon da ga wo ton de e zo na ga ni le ji wa na ga sa na wa he eno wele de horizon di he eno wele de horizon di koyati weta a hunt ene koyati horizon di hanitsi hone